0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Visste du at Vensel her er plateverste, og vi omvæler alt bilmester? Lakkverste teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fr etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Det var tærnets vinter jo, settes jo samband ved gulutugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulutugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.